0: رفقا مشتی مشتی همه جاری گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جاری گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیته عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم
1: دلم رو تشوید تشوید رفیقو مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم
0: دلش رو رشتیم رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی همه جاری گشتیم انگاری گشتیم دلم تشوید رفقا مشتی همه جاری گشتیم دلش رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشویر تشویر رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه ما

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشویف تشویف رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفیقام مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم رو تشوید رفیقام مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رو رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه